0: na papa no omu pie fie wa papa no ehu abrantie no papa no shatia ne se kwale na abrantie se ofin ge gwa omu kwa kwaye oba no efie omu wura mu no papa abrantie ne ta eti abrantie ne wa na papa no omu pie fie wa papa no ehu abrantie no papa no shase se wo ksa abrantie ble mi bei ti ema abrantie ye mo shim osusu se papa no ebi a waye no fobi ansa na pasbe na story kwa wo fa so many na mo blind you take it seba na onu ti ye jaye nya no na chime jaye ma from safety to takrade no e ho na blind che no sha se se o kai eti ni sa ni ntino papa ne che obuo ni ani di a wo di ama baba no ne che to na se sa blind che we wan wale na nkop ma wie ya owu a emane ne ya buo ni ani ni te ma ba ni suru ya me wo te ya okota 1 verse 8 ne ka se bu
1: ba
0: da me ba
1: ti wo jan che che
0: baba se ti wo jan che che
1: na empo wona
0: na e wona nchire ya mo kama me kanin na wa ofo chira sa wona bunu na ho nyam ne ho na so no me firi ho na ni nyi ho amra ba edi ye ogu akwasi anga no twi ba sha yon konfa kwa yen so no wi wonyi bia me na ye no ma yakopo de mu ni ni die mu a ni na wo tan mu na so na oni pa was bu wa che no na ti wona pe bi no ma nchire chire wona e yen ka di de ma mra che ba mu wa mo papa ho no wo cha o me ni nya so ene no na wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 ba bo re ka sei
1: me ba
0: nti o se me ba
1: wo jamran
0: so se buwa jamran sham
1: na nto wo na nchache
0: e ma ni chache so nto jere da
1: kwale ti wakoma ho
0: da nti wakoma ho bia la ho ma wo ba chere no kwa
1: ko
0: na fa bi ba otia na wo ni bia ma ya no ma yakopo de mu ni ni die mu a ni na wo tan mu na so na oni pa wo so wo chere no wo na otia wo ma pe bi no ma nchere chere wo ma de wo na e ye nta di
1: de ma
0: mra chere bu wa wo mo papa wo ma wo cha o mo ni nya so ene no na wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 ba bo kase
1: me ba
0: nti o se me ba
1: buwa jamran
0: so se buwa jamran sham
1: na nto wo na nja che
0: na o ma ni che che so nto jere da
1: kwale ti wakoma ho
0: da nti wakoma ho bia la ho ma wo ba chere no kwa
1: ba
0: na fa bi ba ti na wo na mja o ma me no papa futu ngu o ta fe sha o so
1: na wo na
0: se ba ni sa jere de ba futu wa bo e na mran ti ene ma ba wa ba ma me ni papa futu o ko ye o ta na do like e kan se mbo ko wo ka ba wo je no ti wo ko ku ya mu bi wo na mja o ma me no papa futu ngu o ta fe sha o so
1: na wo na
0: Ndiye sagre de befu wa boys ena mrantie ne maba wa ba ma me ya papa futu o ye o ta na do like e kan se mboko wa ka ba ma wo je no ti wo ko ku ya mu bi ti ya no no bwoni ya aspect 37 no me host tank ehye no a bi mo this board ma she na process no akwa en kwa kwa na en ko do aspect 19 no wo mo footsteps if I so you say ko ya ya ya ta se si eh you be on the alley down me le down dem ma me say ya eno sha boy fi no adu fi na bi a ale shit na se nko fi wa ba se ni we ni na
1: da bi o
0: for cross at ja na ni e to se pe o pa
1: yes
0: na bo sha ma ba wuram na o ba wuram a o ba sha wiya na ku wa ni se ne ma ba wa wu ti se porter nko ko no because o bua ni e de die pa nya de ade
1: e bi no
0: ka ne pa wu a poster na ye ye no wa de fam je wo sha so somebody ba ku ye call to glory ba ku ko an ba twali asam an tu ko ye ni to ko ni ta bru ne
1: yes
0: se fe nyam se mi tatu da urade se fe nyam je ne se ko no call to glory home call o te se urade a fre se ka na a fre e ti wata eno no ko na a fre no ani a cho so home na obetuale so wen ta kura no na se mi te se mi te wata e de call to le no 43 years
1: e wu
0: 42 41 ni wa wu betuale 31 32 home call wen nyira bro so 36 37 na blantia kanin sangu ne bo
1: eh
0: obuo ne ne die ne blantia ne ntie

0: Program ya kwa yeye ye ye tutu na osibe sai ni chele petu pa uma e jaya mi na wa manu ba watu yo ye kunu no na ye ye jawo chons wo ba ye be le wa mfa kru de o se se ba fa ye ho de papa tumi ni aho odi wura ye nim se won nam wa ho odi ni won nyam wa ka do so ba ku adi ngwe ya chuo pa ye urade pa gu mai sai ni musa ba de mo pe ani ba nya ka odi ngwe nyam wo bi la ke mo osibe ba ye ntetene ni awurade ma yen kweti bone wo doba Jesus Christ di go ene ye bom pa ye wadu mi nti amen
1: bon sem ke sie chenko ni tu tekniti e den na ye papa

0: fiase mo sey ema asori mu abrabo
1: ema ahemso
0: ne pense
1: inkudisi bema tini kri
0: ba bia tini ni abrabo
1: na ba bia so tini
0: ema na kristo tini nya
1: bema bia oba na nkonko
0: oni ni tini
1: ti aye ndidi a tini bema abo sadia bentu mu kristo nyiri tu mu bibi ti aye etio ba brawo a jaye ne sha ye jowa jokawa ni be ko ene ya won suru no ma wo mu gu awade ye ma se o pete sha eyi no se ti no ne mo se ba mo sha fren mo ni le asu no no abia ga asu bi o ono an ka do si ni fe fa si o yan wa si bi fo e ba le re ti e de ne ma peke kwa awade ya bo so no fo bra sa na makua papa ye na msimu ko wale eja poku
0: ah
1: na mhwe eja so ko no na mpake mno ma ko wale eja coupon
0: sa
1: timi mi dro wa me hu eja coupon so ko sese ma wudi na wa mdi ni si ho na mko fo fa di man
0: twe
1: ni pa ba na ga wura de
0: amen
1: dro ne un fa wale ye
0: se na te wa te so npa
1: bo ko chin Satan chapter 104.5 ya usu abade jai
0: lepsa
1: bi alu na me usu jai wa to nyum se me yirda de samba wa me ngoga waja wade e to nyum se kra due Satan chapter 104.5 ya usu abade jai
0: lepsa bi alu na me
1: usu jai wa to nyum se me yirda de samba wa me ngoga waja wade e to nyum se kra due blo blo de sambro hallelujah
0: amen
1: yenu to sa no mu tio sa ni pa mienu amu anu mu na mienu gwa ye ye special with africa ye ye
0: awu ko bo ekutia
1: amen o mi jale ya ntum na oko na le nu ko mu wa yi e so le
0: points trips ko ye ni ti
1: bro ti over ye na afi fi ntum na ntidi ya e ba dia so ni ya wa ko se na to
0: sa ba lu
1: a se da

0: mu tie o wo ba kwa na da force na fa so tie e ti no bi no fra mi fra dwo se so fo e tu tu fo ma bu ho mu tie o pa o this is a pretty fo da kro na ba fra so tu ba bu ho so ma so fo ya na me fo mu kire hey ta ko mu se sa no ma wo ka se wa no ye so fo na ye so fo to me ko mu se so fo ya bompa e mai wai na adwuma die na minim se krobofo anko na gu ho sa santefo ma doso emfantefo ma fo ma krobo sa befo no bebra onkrom no ye di sa twel sekente
1: vetu
0: leom na ma se afu ne sekente wura dide
1: amen
0: na kra wonya 20 famel owale ho nuta ya wedi ya basa we bre
1: prasoa on bel madisa fru mudie
0: aha
1: na wa hoba wa hob sa pa de me
0: o se mema won be ma ti se
1: mudie
0: afunu mudie
1: na wa hoba
0: soa disa pon kwa de bucket mba ta ta ta
1: na wo ko on bel madisa fru mudie
0: aha
1: na wa hoba wa hob sa pa de me
0: o se mema won be ma ti se
1: mudie
0: afunu mudie
1: na wa hoba
0: soa
1: disa
0: pon kwa de bucket mba ta ta ta
1: na wo kodo wo maba bremu ani wudie
0: na o se tembia na ma wo kodo abe mpre na ho dia mepe dia menya bia mepe sister got bo asia udu mpre na na ko bo asia kenya ni se awo fe di fe ma se wo ya sa ba ku si bo ma e ma e ura di papa

0: na se obani ani di a wodi ama me nti no me baba no de chew
1: eh
0: o se tafo se bi se je wei we na nkope bi owu a emane mane yi ase buani ani
1: sana
0: metene maba buani ani di ani nyame tene ya fa ya mte tene ye ndia na uko press chapter verse 8 babo ne kan se bi wo
1: me ba
0: o se tafo se
1: me ja nche
0: se ti o de kuna me ni wo ya maba
1: sana
0: metene maba buani ani di ani nyame tene ya fa ya mte tene ye ndia na uko press chapter verse 8 babo ne kan se bi wo
1: me ba
0: o se tafo se
1: me ja nche
0: se ti o de kuna me ni wo ya maba sana so ko fo ba na mi nko po amra odi pa edi ye bla akoko ye sham sivetua maba to se me
1: o jamla
0: so jamma
1: cha cha cha
0: sota
1: tuma ho da
0: ja ko ma no
1: nche
0: nche da no akoma ho da
1: na fa be ba ko
0: ko shia na ba fun na mo a na ba fu
1: wo da
0: da so a ke sha o so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane
1: a
0: nje wo sha cho na ma fu ta ma ba ma bi
1: o de
0: o de wo mo mo tam na twem kan se mu soko ko bi bo ni dia na ti
1: yes
0: no ko ko shia pain bi ka ti ya so bi mo spet to mo ba ko ni ko ti this boy che na se ko ni ko le jo pastor mo fu no stress any advice
2: we are from direct